0: morgen og velkommen til nytt frokostshow her på 1FM.
1: Mandag.
0: Ja da, ingenting å le av.
1: Veldig sånn dagen der på I dag, ass.
0: 18. mai.
1: Nasjonaldagen, den tar på den.
0: Ja da, vi håper at du hadde en fin 17. mai og klar for en ny arbeidsuke, som ikke blir helt vanlig.
1: Nei, altså det jo pinsen som starter når helgen kommer da, så neste uke så starter vi jo ikke mandag.